дитинка спить. Колесочка тикнулася, колесочка тикнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить, а дитинка спить. Ворітечка вклякнулася, ворітечка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.